в Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці

0: ваш павербанк гарного настрою. Радіо П'ятниця.
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає і б'ється, і рветься з грудей.

в Україні 5 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустрінеш.

0: Шампунь.
1: Шампунь.
2: Територія дитинства на радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця.

В Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Це коханий.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла. Без натяків на сонце пройде день на сході, там також дощитиме, за вікнами 10-15 з позначкою плюс. Хмарно, але сухо на півдні, температурний максимум там сягатиме 18 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце лише іноді з'являтиметься на небі, там також дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 14 тепла. Похмура погода буде триматися у Києві до самого вечора. Метеорологи обіцяють 11-15 теплих градусів. Дощ розпочнеться вже зранку.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Бо з тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Найкращий спосіб скинути кілька зайвих кілограмів – зняти пуховик. Весна на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
1: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла. Без натяків на сонце пройде день на сході, там також дощитиме, за вікнами 10-15 з позначкою плюс. Хмарно, але сухо на півдні, температурний максимум там сягатиме 18 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце лише іноді з'являтиметься на небі, там також дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 14 тепла. Похмура погода буде триматися у Києві до самого вечора. Метеорологи обіцяють 11-15 теплих градусів. Дощ розпочнеться вже зранку.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.
2: Він усе смакує.

Поцілунком мене спаси, кожен день сліпну від краси. Ти богиня земна, ти небесне дівча, ти красива, така я не вірю очам.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра сезону вже цієї неділі, 31 травня о 18:00. Зірка шоу Іван Люленов.
1: Ой, що це коїться, ой, що це коїться.
2: Ваня, що ж ти зі мною робиш?
1: Love of my life, you've hurt me.
3: Я вже зробив на концерті пропозицію Клер. Клер сказала так.
1: На глибині, глибині, то солона любов виринає.
4: А потім бах! І тако
1: ду-ду-ду-ду-ду. Майя, майя, майя, майя,
3: опа!
4: Опана!
1: Яка гарна нічка, в мене знов панічка. Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Меблі Спорт. Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
6: На мебловій фабриці Меблі Спорт ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
5: Від затишного провансу до суворого лофту.
6: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
5: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
6: Меблі Спорт. Раківка Олександра Білаша 2Х
5: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
7: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: Спеціальна реклама.
1: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
0: Соціальна реклама.
2: Радіо П'ятниця.

В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама «Укрменчусі». 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла. Без натяків на сонце пройде день на сході, там також дощитиме, за вікнами 10-15 з позначкою плюс. Хмарно, але сухо на півдні, температурний максимум там сягатиме 18 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце лише іноді з'являтиметься на небі, там також дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 14 тепла. Похмура погода буде триматися у Києві до самого вечора. Метеорологи обіцяють 11-15 теплих градусів. Дощ розпочнеться вже зранку.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: ЮСК у Кременчуці. Уже відкрито. Ласкаво просимо. Тисячі товарів для дому у скандинавському стилі вже чекають на вас. Обирайте, надихайтеся і не пропустіть.
2: Останні дні. Знижок до 70% на меблі для дому, матраци, ковдри та подушки, рушники, пледи, декор та багато іншого.
3: Акційні пропозиції діють з 28 травня по 3 червня.
4: Детальні умови у продавців-консультантів та на usk.ua/Кременчук.
5: Меблі «Спорт». Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
6: На мебловій фабриці «Меблі Спорт» ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
5: Від затишного провансу до суворого лофту.
6: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
5: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
6: «Меблі Спорт». Раківка Олександра Білаша 2Х
5: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
7: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
8: Працюємо цілодобово.
7: 097-179-55-53.
8: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною. Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на Радіо П'ятниця. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилось малече цього року, то реєструйтесь на Радіо Клаб UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Радіо Клаб UA. Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Реклама.
4: Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
3: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
5: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Справжня весна – це коли мама вже не питає, чи ти в шапці.

Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон. Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір. Давайте після атаки слесаря. Він вривається до чужого штрафного майданчика. Він мав забивати. Башич добиває за меж штрафного майданчика. Лютує зараз Назар Дунчак. Зоря створює ще один непоганий момент за першу десятихвилинку. Подобається. Зараз гра відкривається. Карпати пройшли ось цей пресинг Луганської Зорі, який команда Віктора Скрипника спробувала запропонувати. Удар! М'яч у воротах Зорі, але там офсайд. Офсайд. М'яч, ну, принаймні, своїм первинним рішенням Олександр Афанасьєв не зараховує. Мірошниченко зі штрафного! Оце справжній майстер ударів із цих точок. Мірошниченко зараз в стінку із футболістів Луганської Зорі влучає, і м'яч летить на кутовий.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
5: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
7: «Так всі роблять!»
6: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла. Без натяків на сонце пройде день на сході, там також дощитиме, за вікнами 10-15 з позначкою плюс. Хмарно, але сухо на півдні, температурний максимум там сягатиме 18 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце лише іноді з'являтиметься на небі, там також дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 14 тепла. Похмура погода буде триматися у Києві до самого вечора. Метеорологи обіцяють 11-15 теплих градусів. Дощ розпочнеться вже зранку.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Час міняти гуму і настрій. Весна на радіо П'ятниця.
1: Робіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутні враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра сезону вже цієї неділі, 31 травня о 18:00. Зірка шоу Іван Люленов.
1: Ой, що це коїться, ой, що це коїться.
2: Ваня, що ж ти зі мною робиш?
1: Love of my life, you've hurt me.
3: Я вже зробив на концерті пропозицію Клер. Клер сказала так.
1: На глибині, глибині, то солона любов вирина, виринає.
4: А потім бах! І тако...
1: Майя,
4: опана.
1: Яка гарна нічка, в мене знов панічка. Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця».
5: Магазин «Юск» відкривається у Кременчуці. 28 травня – велике відкриття нового магазину товарів для дому та сну на вулиці Київській, 5А, у ТЦ «Сітімол».
6: В «Юск» цілий тиждень. Знижки до 70% на товари для дому, а також розіграш матрацу та подарунки першим покупцям. Акційні пропозиції діють з 28 травня по 3 червня.
7: Детальні умови у продавців-консультантів та на «юск.ua/Кременчук».
8: Меблі «Спорт» – меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
9: На мебловій фабриці «Меблі Спорт» ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
8: Від затишного провансу до суворого лофту.
9: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
8: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
9: «Меблі Спорт» – Раківка, Олександра Білаша 2Х
8: та Крюків, Академіка Герасимовича 46А.
10: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
11: Працюємо цілодобово.
10: 097-179-55-53.
11: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

Якщо настрій є, значить п'ятниця поруч. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. My flight secret. Chica un cosa entra. Subela ma sti dovremmo fettere. Fettere le coquettele.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Реклама.
3: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
2: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
4: Не є лікарським засобом.
2: Реклама.
0: Коти співають, ми підспівуємо. Весна на радіо «П'ятниця».

Добрий ранок, Україно! На радіо П'ятниця. В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір.
2: А от і Бруніньо! Одразу відповідає мені Бруніньо своїм забитим м'ячем на 30-й хвилині цього поєдинку. Бруніньо отримує передачу, і послухайте, як кричить Бруніньо і як святкує стадіон Україна.
1: Джордан, не точна передача. Чужому віддає передачу Джордан, і зараз треба бути йому дуже обережним. Він ось так руку виставляє, ну і ми розуміємо апеляцію представників львівських Карпат. У Джордана є вже жовта карта. І тут зараз весь стадіон України хоче, аби Джордан отримав другу жовту картку, але Олександр Афанасьєв одразу показав, що там було зіграно чисто.
2: І зараз Бруніньо не переграє Сапутіна. У ближньому бою голкіпер Луганської Зорі зараз сейвить. Рятує він свою команду. Хороша робота воротаря.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
3: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла. Без натяків на сонце пройде день на сході, там також дощитиме, за вікнами 10-15 з позначкою плюс. Хмарно, але сухо на півдні, температурний максимум там сягатиме 18 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце лише іноді з'являтиметься на небі, там також дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 11 до 14 тепла. Похмура погода буде триматися у Києві до самого вечора. Метеорологи обіцяють 11-15 теплих градусів. Дощ розпочнеться вже зранку.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо П'ятниця.
1: Ти мій саундтрек вздовж і впоперек. В голові такий бардак, та без тебе вже ніяк. А ніжний погляд та протест

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила, танці.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: ЮСК у Кременчуці уже відкрито. Ласкаво просимо. Тисячі товарів для дому у скандинавському стилі вже чекають на вас. Обирайте, надихайтеся і не пропустіть.
2: Останні дні. Знижок до 70% на меблі для дому, матраци, ковдри та подушки, рушники, пледи, декор та багато іншого.
3: Акційні пропозиції діють з 28 травня по 3 червня.
4: Детальні умови у продавців-консультантів та на usk.ua/Кременчук.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Бажаєте відпочинку для дітей, а головне – від дітей? Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Соціальна реклама.
2: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
1: Соціальна реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».

В Україні 12-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон. Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір.
2: Карпат, буде стандарт! І після стандарту Карпати пробивають! І я вже ж це капітан команди Владислав Бабогло. Не встежили за Баболом. Мічин, подача від нього ось туди, в напрямку Бутківського, який ще в пошуках свого найкращого моменту в цьому матчі. І зараз Роман Вантух забиває! Нічого собі! Роман Вантук забиває і святкує гол у ворота львівських Карпат. Удар є по воротах, а там апеляції футболістів Зорі стосовно того, що били і відверто били по нозі футболіста луганської команди. Афанасів на це не реагує. А от тут так хитруючи, як мені здається, лежить на газоні Андрій Яніч, здається, так? І він так, прижмурившись, дивиться у напрямку арбітра.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: До літа залишився один день. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
6: «Так всі роблять!»
5: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
7: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
8: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла. Без натяків на сонце пройде день на сході, там також дощитиме, за вікнами 10-15 з позначкою плюс. Хмарно, але сухо на півдні, температурний максимум там сягатиме 18 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце лише іноді з'являтиметься на небі, там також дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 14 тепла. Похмура погода буде триматися у Києві до самого вечора. Метеорологи обіцяють 11-15 теплих градусів. Дощ розпочнеться вже зранку.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Реклама. По-справжньому народний позитив. Радіо «П'ятниця».

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра сезону вже цієї неділі, 31 травня о 18:00. Зірка шоу Іван Люленов.
1: Ой, що це коїться, ой, що це коїться.
2: Ваня, що ж ти зі мною робиш?
1: Love of my life, you've hurt me.
3: Я вже зробив на концерті пропозицію Клер. Клер сказала так.
1: На глибині, глибині, то солона любов вирина, виринає.
4: А потім бах! І тако ду-ду-ду-ду-ду.
1: Майя,
4: опана.
1: Яка гарна нічка, в мене знов панічка. Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця».
5: Магазин «Юск» відкривається у Кременчуці. 28 травня – велике відкриття нового магазину товарів для дому та сну на вулиці Київській, 5А, у ТЦ «Сіті Мол».
6: В «Юск» цілий тиждень. Знижки до 70% на товари для дому, а також розіграш матрацу та подарунки першим покупцям. Акційні пропозиції діють з 28 травня по 3 червня.
7: Детальні умови у продавців-консультантів та на «Юск.ua/Кременчук».
8: Меблі Спорт. Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
9: На меблевій фабриці Меблі Спорт ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
8: Від затишного провансу до суворого лофту.
9: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
8: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
9: Меблі Спорт. Раківка Олександра Білаша 2Х
8: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
10: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
11: Працюємо цілодобово.
10: 097-179-55-53.
11: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадані Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
3: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

В Україні 13-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон. Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір. Йде подача і... Футболісти Луганської Зорі, але забиває не Пилип Бутківський, забиває Андрій Яніч, який вийшов із лави для запасних. Нічого собі розв'язка у нашому поєдинку, неймовірно, просто неймовірно. Що ж, кутовий, можливо, одна із останніх можливостей для львівських Карпат зачепити другий забитий м'яч у цьому поєдинку. Подача від кутового прапорця і Жан Підрозу не дістає м'яч. У Карпатах у нас тут бійка. Футболісти обидвох команд починають шубитися у центрі поля. Одне це спровокувало те, що один із гравців Луганської Зорі на газоні лежить. Ну і відсутність реакції від рефері, вона провокує всіх без винятку. Тут Пилип Бутківський заводиться, він готовий чубитися.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі. Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: До літа залишився один день. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла. Без натяків на сонце пройде день на сході, там також дощитиме, за вікнами 10-15 з позначкою плюс. Хмарно, але сухо на півдні, температурний максимум там сягатиме 18 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце лише іноді з'являтиметься на небі, там також дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 14 тепла. Похмура погода буде триматися у Києві до самого вечора. Метеорологи обіцяють 11-15 теплих градусів. Дощ розпочнеться вже зранку.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: мама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Реклама. Вмикайте

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: ЮСК у Кременчуці. Уже відкрито. Ласкаво просимо. Тисячі товарів для дому у скандинавському стилі вже чекають на вас. Обирайте, надихайтеся і не пропустіть.
2: Останні дні. Знижок до 70% на меблі для дому, матраци, ковдри та подушки, рушники, пледи, декор та багато іншого.
3: Акційні пропозиції діють з 28 травня по 3 червня.
4: Детальні умови у продавців-консультантів та на usk.ua/Кременчук.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
2: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
2: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон. Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір. Давайте після атаки слесаря. Він вривається до чужого штрафного майданчика. Він мав забивати. Башич добиває за меж штрафного майданчика. Лютує зараз Назар Думчак. Зоря створює ще один непоганий момент за першу десятихвилинку. Подобається. Зараз гра відкривається. Карпати пройшли ось цей пресинг Луганської Зорі, який команда Віктора Скрипника спробувала запропонувати. І удар! М'яч у воротах Зорі, але там офсайд. Офсайд. М'яч, ну, принаймні, своїм первинним рішенням Олександр Афанасьєв не зараховує. Мірошніченко зі штрафного! Ну, це справжній майстер ударів із цих точок. Мірошніченко зараз в стінку із футболістів Луганської Зорі влучає, і м'яч летить на кутовий.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
4: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: До літа залишився один день. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
7: «Так всі роблять».
6: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: 14.17 на годиночку. Отак можемо подякувати одне одному за те, що ми є один в одного. Все це, до речі, можна буде зробити через ефір Радіо П'ятниці вже наступної годинки. Буде програма з ваших привітів-привітань. Ну, а поки що хочеться вже трошки більше інформації про погоду. Все ж таки вона останнім часом трішки мінлива. Тож дізнаємось конкретніше за мить. Мене ж звуть Задорожний Олександр.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла. Без натяків на сонце пройде день на сході, там також дощитиме, за вікнами 10-15 з позначкою плюс. Хмарно, але сухо на півдні, температурний максимум там сягатиме 18 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце лише іноді з'являтиметься на небі, там також дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 11 до 14 тепла. Похмура погода буде триматися у Києві до самого вечора. Метеорологи обіцяють 11-15 теплих градусів. Дощ розпочнеться вже зранку.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Магазин «Юск» відкривається у Кременчуці. 28 травня – велике відкриття нового магазину товарів для дому та сну на вулиці Київській, 5А, у ТЦ «Сіті Мол».
1: В «Юск» цілий тиждень. Знижки до 70% на товари для дому, а також розіграш матрацу та подарунки першим покупцям. Акційні пропозиції діють з 28 травня по 3 червня.
2: Детальні умови у продавців-консультантів та на «юск.ua/Кременчук».
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Що я вам скажу, сьогодні співає не тільки Верховина, а взагалі співає вся Україна. Тому що настрій, принаймні, я так сподіваюся, у вас хороший. Все ж таки, неділя в нас на календарі 31 травня. От, сьогодні, до речі, всіх киян і гостей міста вітаю з Днем столиці, День Києва. От, хочеться, знаєте, щоб цей день пройшов легко і невимушено.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. Уступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі OneCamp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
2: Польща, Україна тільки на Мегаго. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегаго.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
4: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
5: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Весна – це плани на шашлики. Весна на радіо «П'ятниця».

улюблену пісню мовчки не слухають. Співай з нами. Радіо П'ятниця.

0: Радио «П'ятниця». В Україні 15-та година. Ви слухаєте «Радіо «П'ятниця». Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на «Радіо «П'ятниця».
1: Вітаю всіх на годиночку 14.59 з копійочками. Зараз у нас розпочинається програма з ваших привітань та обіймів. І сьогодні є з чим вітати, є, я впевнений, у вас кого обійняти. Тож одразу перейдемо до цифр, сухих цифр, за якими ми з вами зможемо зв'язатись. 0800 33 27 03. Наш студійний номер, набирайте абсолютно безкоштовно. Виходимо, спілкуємось, бажаєте все, що ваша душа вам підкаже. Ну і слухаємо гарну музику. Також не забувайте, що ви нам можете писати. Це легко зробити, зайшовши на сайт radio5.com.ua або із застосунку Радіо П'ятниця. Там, до речі, якщо у вас є інтернет, з будь-якої точки планети Земля одним доторком можна ще й прослуховувати улюблену Радіо П'ятниця. Ну що ж, мене звуть Задорожний Олександр. До 17-ї годинки буду тут слідкувати за тим, щоб всі ваші можливі і майже неможливі слова приємні долетіли до ушок тих, кому ви адресуєте їх. Для цього вже нагадав координати. Тепер перейдемо до того, що в нас сьогодні 31 травня, неділя, що саме по собі вже приємне. І в цю неділю, звичайно, вітаю всіх християн, тому що сьогодні всі християни святкують Трійцю. От, свято Трійці є одним з головних подій у християнському календарі, тож вітаю, отак. Ще всіх киян, всі гості міста та взагалі всю Україну, тому що все ж таки це наша столиця. Київ сьогодні святкує День міста, з чим я вас всіх і вітаю. От, як тебе не любити, Києва мій, співається в пісні, і це, в принципі, правда. Також сьогодні, окрім іншого, якщо ви велосипедист, то день народження велосипедного спорту, день хіміка сьогодні, і всесвітній день блондинок, а також день бортпровідника.
0: Є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: До літа залишився один день. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама «Укрменчусі». 067-70-70-525.

0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Наша постійна слухачка з Черкащини, пані Анна, на зв'язку. Добрий день.
2: Доброго дня, шановний, любимий наш ведучий. Я хочу привітати вас, ваших працівників колективу Люби Журикенко, Вікторію Вікторівну, Діму Виногородську, кого ще не знаю, вибачте. І з цим прекрасним святом, Святої Тройці, будьте здорові. Всіх киян із міста цим святом. Хто приїжджає в Київ, це прекрасне, чудове місце. І прошу, щоб більше непрохані гості у нашу столицю України не залітали.
1: Це точно.
2: І всіх захисників і захисниць, які захищають нашу неньку Україну, мій материнський їм уклін за те, що вони дають стільки нам наснаги на наше життя. Щиро дякую, що є така передача «Радіо П'ятниця».
1: Дякую вам, пані Анна, за ваші слова. Все, саме серденько. По-перше, величезна подяка вам за те, що ви, власне, звертаєте на найголовніші факти сьогодні. От нашу увагу, це про те, що сьогодні ми можемо завдячувати всім нашим Збройним силам, нашим хлопцям, дівчатам, всім, хто боронить нашу країну, за цей низький уклін. Дякую вам, що ви з п'ятницею. Дякую за ваші теплі слова стосовно нашої роботи. Ну і приєднуюсь до ваших привітань і всіх-всіх-всіх з Днем Києва і з Днем Трійці. Вітаю. Як з вами домовлялись, музичний подарунок спеціально для всіх, хто сьогодні боронить нашу країну.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла. Без натяків на сонце пройде день на сході, там також дощитиме, за вікнами 10-15 з позначкою плюс. Хмарно, але сухо на півдні, температурний максимум там сягатиме 18 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце лише іноді з'являтиметься на небі, там також дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 11 до 14 тепла. Похмура погода буде триматися у Києві до самого вечора. Метеорологи обіцяють 11-15 теплих градусів. Дощ розпочнеться вже зранку.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: А в нас на зв'язку постійна слухачка з Полтавщини, пані Світлана. Добрий день.
2: Добрий день, пане Олександре. Я хочу вас, пані Вікторію, Вікторину Зубричук, пана Дмитра Виногородського, Любу Журбенко і ваш колектив привітати з Днем Святої Трійці. Всім
1: дякую.
2: Вам здоров'я, мирного неба, Божого благословення і вашим родинам. Спасибі, що ви даєте нам тепло, енергію, ви найкращі ведучі Радіо П'ятниці.
1: Дякую, пані Світлана, це все
2: навзаєм. А тепер хочу Олександра, його побратимів, теж наших захисниць і захисників привітати з цим великим святом. Дякуємо, що вони нас обороняють. Здоров'я їм, мирного неба над головою. Чекаємо їх додому. Ми їх дуже любимо, бо вони найкращі. Низький їм уклін. Дякую, слава Україні.
1: Героям слава, пані Світлана. Додати майже нема чого. Лише в вашому обличчі ще й всім матусям наших героїв хочу подякувати і також висловити свої слова підтримки, тому що так, дійсно, я розумію, що кожна мама, як власне взагалі, кожна людина зараз в Україні чекає на своїх рідних і близьких, і нехай дійсно їх оберігає янгол-охоронець, а їм низький уклін за те, що вони боронять сьогодні нашу країну. Ці слова ваші в саме серденько, тому мені залишається тільки пісню для наших захисників ще поставити.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: Власне, для того, щоб почула вся країна, а головне, ті, кому адресуються ці слова, ми завжди диктуємо наш номер телефончика 0800-33-2703. І саме на ці цифри нас набрав пан Василь з Івано-Франківщини. Добрий день.
2: Алло? Добрий день.
1: Так, так, пане Василь. Що у вас гарного? Кого будете з чим вітати?
2: Внучок, Нелічку і Валічку, з днем народження.
1: Так, скільки виконується внучкам?
2: 19-20.
1: Супер, бажайте, вітайте.
2: Нелічка, Валічка, з днем народження вас вітаю. Здоров'я вам, міцного бажання. Успіхів, навчанні Божої ласки, Божа ступниця Божої благодаті. Хай Матір Божа вам помагає, а на небо щастя посилає. Якщо буде більше треба, хай Господь вам подарує з неба.
1: Які приємні слова теплі. Дякую вам величезне. Приєднуємось до цих привітань. Нехай дійсно все, що ваш дідусь вам бажає, обов'язково здійсниться. Ну і не забувайте частіше навідувати пана Василя. Приєднуюсь до цих слів ще й гарною піснею, як з вами домовлялись, пане Василь, для підняття настрою онучкам.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра сезону вже цієї неділі, 31 травня о 18:00. Зірка шоу Іван Люленов.
1: Ой, що це коїться, ой, що це коїться.
2: Ваня, що ж ти зі мною робиш?
1: Love of my life, you've hurt me.
3: Я вже зробив на концерті пропозицію Клер. Клер сказала так.
1: На глибині, глибині, то соломна любов вирина, вирина є.
4: А потім бах! І тако ду-ду-ду-ду-ду.
1: Майя, майя.
4: Опана.
1: Яка гарна нічка, в мене знов панічка. Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця».
5: Юск у Кременчуці уже відкрито. Ласкаво просимо. Тисячі товарів для дому у скандинавському стилі вже чекають на вас. Обирайте, надихайтеся і не пропустіть.
6: Останні дні. Знижок до 70% на меблі для дому, матраци, ковдри та подушки, рушники, пледи, декор та багато іншого.
7: Акційні пропозиції діють з 28 травня по 3 червня.
8: Детальні умови у продавців-консультантів та на usk.ua/Кременчук.
0: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 0,67 70 70 525.

0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Пан Сергій з Київщини в нас на зв'язочку. Добрий день.
2: Доброго дня.
1: Так, пане Сергій, кого будете з чим вітати?
2: Буду вітати свою матусю любиму.
1: О.
2: З її днем народження. В неї було народження 25 травня, але дзвонився я з ній тільки зараз.
1: Так.
2: Появився час. І хочу побажати їй здоров'я, щастя, внуків і вагітного кошлика на 9-му місяці, щоб він ніколи не розроджувався.
1: Прекрасно. Скажіть, як вашу матусю звуть?
2: Мою матусю звати Гусар Валентина Антонівна.
1: О, Валентина Антонівна. Бачите, які теплі слова ваш син нам зараз забажав. Нам залишається до них доєднатись і, як з вами поза ефіром домовлялись, ще й гарну пісню поставити, щоб трішки, маю сподівання, хоча б посмішка з'явилась на прекрасному обличчі іменинниці.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

Радіо П'ятниця. Реклама. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа. Світлана Тарабарова

0: Квитки на Атлас фестиваль .com. Кількість обмежена. Живий звук. Радіо П'ятниця. Реклама. Соціальна реклама. Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
1: Соціальна реклама.
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
3: Слухайте щоп'ятниці.
2: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
3: На радіо «П'ятниця».
2: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.
2: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
7: Тож, країна нехай почує ще й ваші привітальні листівочки, які ви, звичайно, надсилаєте до нас сюди на програму. Значить, пише нам з Полтавського району село Ми. Так, принаймні, у нас написано пані Ірина. Привіт, радіо «П'ятниці», вітаю зі святом Трійці, всю нашу сім'ю Нізяєвих, а також мамочку Валюшку, яка сьогодні працює, а також бабусю Танюшку. Бажаю всім гарного тихого дня. Вливаємося в літо з гарним настроєм і скорішою перемогою. Хочеться гарну веселу пісеньку. Дякую. А, будь ласка, зробимо. Так, пані Оля з Жашківа пише: хочу привітати свою сім'ю із сьогоднішнім святом. Я їх всіх люблю. Передати привіт своєму синочку Владиславу і Крістині. Ми їх дуже любимо. І привіт доці Віренці. Отак. Хай щастить в усьому. Ми вас любимо. Дякую вам, радіо «П'ятниця», за хороший настрій. Все це навзаєм. Дякую. Олена з Запоріжжя пише: привітання з Днем Києва, щастя, здоров'я і много літа. Олена з Запоріжжя. От ще й підпис простенький такий. Що мені залишається? Мені залишається, по-перше, нагадати вам, що ще цілу годинку ми зможемо з вами вітати одне одного в ефірі «Радіо П'ятниця». Ну і, звичайно, приєднуюсь до всіх побажань ще раз всіх з Днем Святої Трійці, ну і всіх-всіх-всіх з Днем Києва, тому що це, панове, наше з вами спільне свято. Так що всі кияни, гості столиці, або, знаєте, насправді в Україні є люди, які жодного дня не були, власне, в Києві. Запрошуємо вас і маємо сподівання, що кожен з вас хоча б раз подивиться на столицю і також в неї закохається, як ті, хто вже тут був. Ну і що хочеться? Хочеться до цих теплих слів ще й якусь легендарну пісню до Дня Києва поставити, наприклад, як наступне.
2: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

Таки дзвонив я їй із людного вокзалу, кудись валіза моя зникла назавжди. Та залишилася мені одна гітара,

0: Україні 16-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: 16.00 на годиночку у нас продовжується програма привітань та обіймів. Нагадаю вам, що нам можна телефонувати в прямий ефір, прям вийти і власним голосом привітати всіх, кого бажаєте, і ще й послухати хорошу пісню. Для цього диктуй наш номер 0800-33-2703. Також не забувайте нам писати. З превеликим задоволенням протягом ефіру буду зачитувати ваші листи. Для цього головне зайти на сайт radioп'ятниця.com.ua і написати звідти, або встановити вже собі застосунок Радіо П'ятниця, з якого легко і писати, і прослуховувати улюблену радіостанцію. Сьогодні в нас, між іншим, 31 травня на календарі, неділя, можна отак трішки закинути нозі свої і відпочити перед робочим тижнем, або навпаки, піти і нагулятися улюбленим містом, тому що сьогодні багато гарних подій. Ну, по-перше, вітаю всіх вірян, всіх християн з трійцею. От, також всіх вітаю з Днем міста Київ. Якщо ви сьогодні ще й в столиці, то сьогодні багато чого цікавого відбувається, усіляких заходів. Мені вже, знаєте, знайомі скидали, як вони і торт безкоштовно їдять, і якісь ексклюзивні моменти, які, і всякі майстер-класи. Все-все-все сьогодні просто на вулицях Києва отак відбувається, і це класно. Навіть не дивлячись на погоду, вона сьогодні трішечки мінлива, але яка погода нам заважить відпочивати. Також сьогодні день народження велосипедного спорту, день хіміка, всесвітній день блондинок можете привітати, міжнародний день бортпровідника, і навіть якщо у вас є знайомі, які щось там заробляють гроші на комп'ютері, день веб-дизайнера, можливо, це саме вони. Привітайте!
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: До літа залишився один день. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: Рівненська область, місто Костопіль. Звідти пан Микола на зв'язку. Добрий день.
2: Добрий день.
1: Так.
2: Да.
1: Кажіть, пане Микола, кажіть, вас слухаємо.
2: Бажаю жінці щастя, здоров'я, і вам бажаю, і щастя великі, і Дмитроїці, щастя, здоров'я.
1: Дякую.
2: І все саме не краще.
1: Дякуємо, все навзаєм. Як дружину вашу звуть, пане Микола?
2: Алла Бондарівна.
1: О, от тепер все обозначили, всі, кому треба, почули. І приєднуюсь до привітань до ваших, і я, і Радіо П'ятниця. Далі, як домовлялись, гарна пісня до свята.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде похмуро, день пройде без опадів, а на термометрах 17-20 градусів тепла. На сході хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме, за вікнами 13-17 з позначкою плюс, переважно сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується хмарна погода, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 тепла, день у Києві буде похмурим. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів, в день можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

Реклама. Радіо «П'ятниця». Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця». Ми з тобою.

0: є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: 16:27 на годиночку. Трішки почитаємо ваших листів. Не забувайте, до речі, що нам легко писати з сайту radioп'ятниця.com.ua або із застосунку «Радіо П'ятниця». Село Микільське. Ірина Нізяєва пише: «Доброго вечора, Радіо П'ятниця. Хочу привітати зі святом трійці свого найкращого чоловіка Олександра і мою донечку Крістінку з початком канікул. Хай вони будуть веселі і кожен день, щоб був особливим. Дякую вам, дайте гарну веселу пісеньку». Зробимо. Так, далі. З Хмельницького Ростислав пише: «Вітаємо Дмитра з його 20-річчям. Нехай у житті буде більше приводів для усмішок, менше турбот і завжди вистачає сил та натхнення для здійснення задуманого. Бажаємо здоров'я, добробуту щирих людей поруч і безмежного щастя». Що також, звичайно, всім потрібно. Сім'я та рідні підписались. Далі Олег з Києва пише: «Вітаємо милу, чудову, неповторну і привабливу жінку Чупілка Олену Павлівну. Побажати хочемо, щоб щоранку починалося з усмішки та солодкого натхнення, щоб щодня приносив яскраві моменти щастя, велику удачу у ділах, щоб кожен день дарував казку чудовою, чудову, довгу, нескінчену історію. З повагою, твоя сім'я, мила наша мамулечка. Бажаємо тобі довголіття та багато століть усмішки, радості, позитива від твоїх рідних. Побажання від чоловіка Григорія, доньки Анечки, синулі Олешки, онучки Каріночки і нашої пташечки Монечки, чи Монечки, вибачте». Ну, власне, всі, бачите, навіть пташка передали привітання. І я, і Радіо П'ятниця також приєднуємось до гарних побажань.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна. Обіймів.

свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо 5.

0: Радио «П'ятниця». Реклама. Магазин «Юск» відкривається у Кременчуці. 28 травня – велике відкриття нового магазину товарів для дому та сну на вулиці Київській, 5А, у ТЦ «Сітімол».
1: В «Юск» цілий тиждень. Знижки до 70% на товари для дому, а також розіграш матрацу та подарунки першим покупцям. Акційні пропозиції діють з 28 травня по 3 червня.
2: Детальні умови у продавців-консультантів та на «юск.ua/Кременчук».
3: Меблі Спорт. Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
4: На мебловій фабриці Меблі Спорт ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
3: Від затишного провансу до суворого лофту.
4: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
3: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
4: Меблі Спорт. Раківка Олександра Білаша 2Х
3: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097 179 55 53.
6: Посередникам платимо окремо.
0: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Scatman's World.

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: До нас на ефір зателефонував пан Валерій. Добрий день.
2: Добрий день, студія. Так, добрий день, Олександр.
1: Так, пане Валерій, звідки ви? Розкажіть нам, будь ласка.
2: Ми з Хмельницької області, з Ярмолинець.
1: Ага, так. То що в Хмельницькій області? Святкують сьогодні трійцю?
2: Святкуємо сьогодні трійцю. Прийшли з кладовища.
1: Ага.
2: Вся наша рідня, рідні, двоєрідні, троєрідні, племінники, онуки. Всі так. Рідні, друзі, хотів би я поздоровити з цим святом всіх своїх рідних, побажати їм щастя, здоров'я, всього самого найкращого. І щоб ми за цим столом збиралися не кожен рік, а...
1: Частіше, по декілька разів на рік.
2: Частіше, так, пане Олександр. Я хочу, щоб ви, ну, для моїх родичів гарну пісню заказали, що я їх всіх люблю.
1: Добре, зробимо, звичайно, приєднуюсь до ваших побажань. Хочеться, щоб всі українські родини вже об'єдналися. Так, дійсно, щоб ми за одними великими столами збиралися і святкували. Тому прямо зараз, як з вами домовлялись, спеціально для вашої родини і для всіх українських сімей музичний подарунок.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Польща, Україна тільки на Мегаго. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегаго.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Реклама.
3: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
2: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так. Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
4: 16:54 на годиночку. Трішки ще почитаю наприкінці ваших повідомлень. Яна нам пише з... Так, з Одеси. Привітання з Днем Києва. Щастя і здоров'я, много еліта, мирного неба на Україні. Так, дякуємо величезно, Яночка. Приєднуюсь до ваших теплих слів. Віктор пише: привітання з трійцею, щастя і здоров'я, много еліта, мирного неба на Україні. З Києва Віктор написав. Так, а далі повідомлення... Вітаємо зі Святою Трійцею. Нехай у нашому домі завжди панують мир, злагода та добробут. Нехай свіжа зелень цього свята принесе оновлення, радість і добрі новини. А серце буде сповнене віри, надії та любові. Гарного свята. Ось таке побажання для гостей Києва і всіх киян від киянки Юлії. Приємно. Так. Також Дмитро пише: з Днем Києва, місту каштанів, крутих схилів і незламного серця. Бажаємо миру, розвитку та нових перемог. А всім киянам і гостям столиці натхнення, гарного настрою та безліч приводів закохуватися в Київ знову і знову. А з міста Кривий Ріг від Світлани вітання зі Святою Трійцею. Нехай цей світлий день наповнить душу теплом, додасть сил для нових звершень і подарує затишок у колі рідних. Бажаємо здоров'я, щастя, благополуччя та Божого благословення на кожен день. Так, ще одне привітання з Днем Києва від Володимира. Нехай столиця надихає своєю красою, дарує яскраві зустрічі, незабутні моменти та впевненість у майбутньому. Любимо Київ, бережімо його і пишаємося містом, яке завжди залишається серцем України. Приєднуюсь до всіх побажань. Мене звуть Задорожний Олександр. Всіх обіймаю. Тихої, мирної ночі вам.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір.
2: А от і Бруніньо! Одразу відповідає мені Бруніньо своїм забитим м'ячем на 30-й хвилині цього поєдинку. Бруніньо отримує передачу, і послухайте, як кричить Бруніньо і як святкує стадіон Україна.
1: Джордан, не точна передача. Чужому віддає передачу Джордан, і зараз треба бути йому дуже обережним. Він ось так руку виставляє, ну і ми розуміємо апеляцію представників львівських Карпат. У Джордана є вже жовта карта. І тут зараз весь стадіон України хоче, аби Джордан отримав другу жовту картку, але Олександр Афанасьєв одразу показав, що там було зіграно чисто.
2: І зараз Бруніньо не переграє Сапутіна. У ближньому бою голкіпер Луганської Зорі зараз сейвить. Рятує він свою команду. Хороша робота воротаря.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: До літа залишився один день. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53.
6: Посередникам платимо окремо.
3: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході буде похмуро, день пройде без опадів, а на термометрах 17-20 градусів тепла. На сході хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме, за вікнами 13-17 з позначкою плюс, переважно сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується хмарна погода, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 тепла, день у Києві буде похмурим. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів, в день можливий дрібний дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама. Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра сезону вже цієї неділі, 31 травня о 18:00. Зірка шоу Іван Люленов.
1: Ой, що це коїться, ой, що це коїться.
2: Ваня, що ж ти зі мною робиш?
1: Love of my life, you've hurt me.
3: Я вже зробив на концерті пропозицію Клер. Клер сказала так.
1: На глибині, глибині, то солона любов вирина, виринає.
4: А потім бах! І тако ду-ду-ду-ду-ду.
1: Майя,
4: опана.
1: Яка гарна нічка, в мене знов панічка. Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на ютуб-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: ЮСК у Кременчуці уже відкрито. Ласкаво просимо. Тисячі товарів для дому у скандинавському стилі вже чекають на вас. Обирайте, надихайтеся і не пропустіть.
2: Останні дні. Знижок до 70% на меблі для дому, матраци, ковдри та подушки, рушники, пледи, декор та багато іншого.
3: Акційні пропозиції діють з 28 травня по 3 червня.
4: Детальні умови у продавців-консультантів та на usk.ua/Кременчук.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53.
6: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua. Радіо П'ятниця. Реклама. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
1: Реклама.
2: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
1: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
3: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
4: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
4: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Час міняти гуму і настрій. Весна на радіо «П'ятниця».

0: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Іван Люленов.
1: Друзі, вітаємо вас на каналі Муздрум.
2: І в студії головного живого шоу України продюсер феноменальний саме Размік.
1: І як завжди, незмінна моя співведуча, легендарна радіопродюсерка Анна Свірідова. І це новий сезон шоу музичних сенсацій Муздрум. Що ви так само скучили за нами.
2: І перша зірка нового третього сезону шоу «Музрум» – Іван Люленов!
3: Це я!
0: «Музрум» – живий звук.

0: Мозрум живий звук.
1: Ваня, привіт!
2: Привіт! Ну дуже що? Дуже дякую, що запросили. Дуже дякую за перша і за зірка.
3: Слухай,
2: одразу з компліментом.
3: Це я ще хотіла сказати, знаєш, як ото кішку пускають, коли щось починається.
2: В дім, новий таке... дім, так?
3: Так, так, так.
1: Ну слухай, ми тебе впустили в нашу нову студію першим, так?
2: Так, дуже мені.
1: Як тобі?
2: Дуже красиво. По-перше, я не був старий, і тому в мене враження, що у вас завжди так було красиво.
1: Клас,
3: клас. До речі, Ваня в нас вже не вперше.
2: Так, на новорічному. Я пам'ятаю новорічному.
1: Іван був і на новорічному. Іван був і на першому живому концерті Музрум Варіджен Стейн.
2: Був, був.
1: Ну, Вань, ти вже як частина родини Музруму.
3: І, Іване, ми вирішили, що новий сезон, ну, неможливий без тебе, бо на сьогоднішній день ти вже хітмейкер цієї країни. В тебе вже є пісні, які розривають чарти, які займають перші місця. Пісні, які навіть йдуть поперед тебе. Бо деякі, ну, пересічні громадяни не знають, хто такий Іван Люлінов, але ой, що це коїться, ой, що це коїться. Ну, вже немає таких людей, які не знають ці пісні.
1: От, це круто. Тому сьогодні ми зануримось в твою творчість, так? Спробуємо поспівати пісні, повеселитися і провести гарний музичний вечір.
2: Ну, повеселитись не обіцяю, там не все. Ну, якщо зануритись прямо в мій музичний світ, там іноді меланхолія,
1: звісно,
2: іноді там і романтика, а іноді...
3: Знаєш, мені здається, що...
1: буде все, всі емоції, як в житті.
2: Я сподіваюся.
3: Мені здається, що не слово повеселитися, а кайфанути.
2: Кайфанути, так.
1: Окей, окей. Відчути всю палітру твоєї творчості.
2: Так, так, так.
1: І не тільки, до речі, твоєї, тому що, дорогі глядачі, я сподіваюся, що ви не забули, що у нас дуже багато рубрик. І тільки в нас ви можете почути ексклюзивні переспіви від артистів. Ми додали нові рубрики, але й залишили ті старі, які ви дуже любите.
3: І все ж таки ми почнемо з рубрики. Вже ми почали з хіта, з найновішого твого хіта «Ікона», який увірвався в український шоу-бізнес. Я як радіопродюсерка завжди слідкую за трендами на всіх цифрових майданчиках. І коли ти тільки стартанув, а я дивлюсь, кажу: ви бачили, що Люлінов там вже в першій десятці, там так, Apple так, Music, YouTube, і це дуже швидко відбулося. Mm-hmm. Як так твоя ікона увірвалась?
2: Ну, я не знаю, ви знаєте, що я завжди кажу, що хіти – це ми не пишемо хіти, ми пишемо пісню, і для мене там кожна пісня – це хіт. Але так не вважають слухачі, тобто не завжди. Цифри показують інше. Тому між там піснями мені кажуть: ой, в тебе все хіт. Я такий: а нічого, що в мене 5-6 релізів до цього ще було.
3: Теж
2: так, але я їх теж люблю, тому що в них інша функція. Вони на концертах звучать круто. Тобто вони мають теж іншого слухача. Так сталося, такий: о, клас, я люблю цю пісню, я завжди. Я так і знав. Але насправді ікону, я пам'ятаю, дуже багато її наспівав сам. Вона мені не надоїдала. Я постійно сам наспівав.
1: Перед релізом.
2: Перед релізом дуже багато. І ми писали іншу пісню на студії.
1: Так, це цікаво, вже розповідає.
2: Так, це ексклюзив. Писали іншу пісню, яка називається «Медуза», і я приходжу і кажу: стоп, робота, робимо іншу. І Еміль, музичний продюсер, каже: та як, ми ж робимо, от пісню майже готова. Я кажу: ні-ні-ні, от є ікона, ну горить мені, щось от горить, прям не можу зупинитися. І записали ікону, мені здається, за годину 17 хвилин. Записали пісню, але в мене були куплети. Знаєте, як буває, що в тебе приспів, ти написав хіто, а я написав куплети, які мені дуже подобались і давно, і до куплетів прийшла от ікона і склала
1: приспів
2: пісню.
1: Прийшов.
2: Да, приспів, так.
1: Коли ми проводили з музикантами репетицію, проганяли твої пісні, так сказати, вони почали грати ікону. І я, от скажу чесно, не те, щоб я, коли реліз стався, дуже багато її слухав. Я її слухав, класний трек. Але коли почали грати музиканти, я сказав: в мене мурахи. Ну це вперше було, щоб я на репетиції. Зазвичай я як відношусь до робочого процесу. Тобто, щоб це відбулося, щоб це було правильно. В мене були мурахи. Я не можу це пояснити.
2: Дякую, дякую.
1: Але я точно зрозумів, що це буде крутий випуск.
3: Свят, свят, свят.
1: Да, ми ж, дійсно, це ікона.
3: Ти знаєш, в мене теж є такий момент профдеформації, коли я вже...
2: Замиленість, типу, багато.
3: Я слухаю треки, я розумію, що я повинна їх всі пропускати, але коли я побачила, що моя колега по радіо, ведуча ранкового шоу на радіо «П'ятниця», виставила сторіс і написала: «Ваня, що ж ти зі мною робиш?»
1: «Ваня, що ти зі мною робиш?»
2: Так, ну, ця пісня просто ікона, я завжди...
1: Ця пісня просто ікона, крапка.
2: О, дякую. Ну, я не орієнтуюсь на те, що там заходить, що не заходить, я орієнтуюсь на свої почуття.
1: І я такий, тому і заходить, я думаю.
2: Я такий, так, що в мене ще не було? І мені здається, ця пісня не тільки для дівчат, які знімають багато відео, а вона для мене в першу чергу, бо ти завжди пишеш про те, що тобі не вистачає. Так. Якоїсь впевненості, сексуальності, крутості. Типу, я хочу цього відчуття. І от коли я собі це нафантазував, от вийшла така пісня.
1: Цей хіт ми вже почули. Так. Будемо рухатись вперед, щоб наші слухачі і глядачі мали насолоду почути ще від тебе більше пісень.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде. Муз-рум. Слухай в ефірі радіо «П'ятниця» та дивись на YouTube-каналі «Муз-рум». На радіо «П'ятниця» огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
4: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли «Карпати» і «Зоря». Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй намір. «Карпат» буде стандарт, і після стандарту «Карпати» пробивають. І вже ж це капітан команди Владислав Бабогло. Не встежили за Бабоглом. Мічин, подача від нього ось туди, в напрямку Бутківського, який ще в пошуках свого найкращого моменту в цьому матчі. Зараз Роман Вантух забиває. Нічого собі. Роман Вантук забиває і святкує гол у ворота львівських «Карпат». Удар є по воротах, а там апеляції футболістів «Зорі» стосовно того, що били і відверто били по нозі футболіста луганської команди. Афанасів на це не реагує. А от тут так хитруючи, як мені здається, лежить на газоні Андрій Яніч, здається, так? І він так, прижмурившись, дивиться у напрямку арбітра.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі. Радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять».
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
6: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Блюз Рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Іван Люленов.
1: В першу чергу хочемо поговорити ось про що. Кожного артиста є в кар'єрі переломний хіт.
2: Угу.
1: Я думаю, що я знаю, яку пісню ти назвеш, але так. Як ти вважаєш, яка в твоїй кар'єрі переломний хіт?
2: Так,
1: переломний
2: завжди,
1: трек.
2: Ти завжди кажеш «Танута-нута», а я не погоджуюсь. Бо «Танута-нута» це, скоріш за все, для мене стартовий трек. А переломний я все ж таки називаю «Теплих вечорів», який стався в серпні.
1: А чому?
2: Я от ділився з командою, що в мене завжди треки пишуться класно, коли я відчуваю, що можу вмерти. Це є весело.
3: Митець не повинен бути щасливим.
2: Але я ж тоді розповідав, що «Теплих вечорів» це якраз був обстріл поруч зі мною, там стався прильот був поруч з моїм домом. І я дуже сильно злякався. І от я подумав, що десь є дівчина, яка також самотня і також переживає ці моменти, і мені захотілося написати пісню, щоб її підтримати. Mm-hmm. І отак з'явилось «Теплих вечорів». Я просто пам'ятаю, в один з тоді було дуже багато в то літо було багато обстрілів. В один із вечорів я сидів з гітаркою і писав цю пісню, виклав в інстаграм, і воно от так вона і з'явилась. І вона саме чому вона переломна, тому що вона позиціонування змінилось від Івана, який, знаєте, оце веселий
3: сміху,
1: лірика. Меланхолічна така.
2: З'явилася лірика і з'явилася якась глибина. Там теж є текст такий легкий, який там мені притаманний, але все одно мені здається, що завдяки цьому треку і Антон Кукрі, музичний продюсер цього треку, теж додав нового звучання, інді-звучання і, ну не знаю, новий етап мене, можна сказати, з цього треку з'явився.
3: Мені здається, знаєш, як впала якась така шкіра, яка була нарощена, і став такий оголений Іван Люленов.
1: Боже! Не в цій пісні.
3: Я про почуття, про відчуття.
1: Окей. Так. Я, ну, на всяк випадок. Ваня, пропонуємо тобі заспівати цей трек.
2: Заспівати.
1: Ну, ми музичне шоу.
2: Точно.
3: Несподіванка.
1: Несподіванка. Друзі, в студії Музрум наживо Іван Люленов, трек «Теплих вечорів».
0: Музрум. Живий звук.

0: Мозром живий звук.
1: Дякуємо.
2: Ти знаєте, чому в Мозромі, от я вам розповім, чому в Мозромі вирішили все-таки частинки пісень залишати?
1: Чому? Не по...
2: Щоб у слухача залишалась оця, знаєш, голод,
1: бажання,
2: щоб він пішов
1: на стрімінгі
2: і послухав повну пісню.
3: Так що там слухачі, я хочу ще співати, а вона вже закінчилась.
2: Я знаю, що помітив, що ця пісня і меланхолічна, але в той же час можна трохи потанцювати, щоб себе розгадати.
1: Так, ну це дуже, мені подобається в фестивалі саме, знаєте, це, коли ти співаєш.
2: Вайб цей.
1: Вайб, це отеплий хвич, можна скакати, то можна вайбувати. Ну, тобто фестивальна літня музика, мені здається.
2: Та, є нас.
3: Размік, тобі як продюсеру на подумати про фестиваль.
2: Фестиваль Муздрум. Друзі, ви хочете фестиваль Муздрум? От напишіть в коментарях, а я подумаю.
1: Так.
2: Далі починаються наші сюрпризи для тебе.
1: Опа!
2: Опана! Значить, у нас з'явилась рубрика «Оновлення», в якій ми беремо трек з твого репертуару і переробляємо його з нашим прекрасним Муздрум Бендом. Поаплодуйте. Так. Беремо і переробляємо. І так як я чомусь вважав, що це такий плотний хід в твоїй кар'єрі, та ну.
1: Так.
2: Ми взяли цю пісню і зробили, переробили її в регі стилі. От як?
1: Опа!
2: От так от.
1: А ми, вибачте, а ми тут цензура чи не цензура? Як тут?
3: Ну, це ж цензура.
1: Та ну, так. Але приспів є ще одна літера.
2: Кажемо, чи пів? Бач, я сказав.
1: Сказав. Давай.
2: Друзі, що, неочікувано?
1: Неочікувано, я не знаю. Ще...
2: Переймаєшся?
1: Так.
2: Правильно.
1: Скажеш, коли вступати, ти ж знаєш. Вона звізда, перші слова. От так. І я потім...
2: Ну давайте, друзі, Мозрум Бенд, щоб я згадав, де там вступати. Поїхали. Ексклюзивно в студії Мозрум оновлена версія хіта «Тану-тану» у виконанні Вані Люленова.
1: Регі.
0: Живий звук.

0: Нозрум. Живий звук.
1: Дякую. Дуже клавіші сподобались мені в цьому.
2: Як тобі? Ділись враженнями?
1: Ну, цікаво. Таке ще не співав. Хотілося курити. Не знаєш? Щось таке в мене враження.
2: Після чи під час?
1: Про регі. Так, під час.
3: Ну, знаєте, коли про регі, я вже не питаю, що тобі хотілося курити.
1: Ні. Я про такий вайб, знаєш, цей барний.
3: І димок такий.
2: Ну, є такий настрій.
3: Причому ні я не раз міг не палимо.
2: Я ніколи. Друзі, напишіть в коментарях, чи вам сподобалась ця версія. Можливо, ви надихнете Івана перевипустити її в цій версії, тому що такі випадки, Іван, це не жарт, такі випадки у нас були.
1: Да?
2: У нас була Альона Маргалієва в першому сезоні, яка заспівала малинове вино під акустику, під гітару, і потім, коли вона випустила реліз, її в коментарях атакували, поверніть акустичну версію, і вона випустила.
1: Клас.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій на Радіо П'ятниця. Далі буде. Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Завтра на заході буде похмуро, день пройде без опадів, а на термометрах 17-20 градусів тепла. На сході хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме, за вікнами 13-17 з позначкою плюс, переважно сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується хмарна погода, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 тепла, день у Києві буде похмурим. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів, в день можливий дрібний дощ.
0: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Cause I gotta have faith.
1: Музрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Іван Люленов.
2: Ваня, наступна наша така
3: тема для обговорення.
2: Так,
3: я б
2: так,
3: сказав.
2: Пісня з твого плейлиста. Нам завжди цікаво, які пісні слухає, якими піснями надихається артист. Ну, бо слухати свої пісні – це, напевно…
3: Класно.
4: Як ти ікону багато разів, ми зрозуміли вже.
2: Це класно, але все ж таки потрібно ще черпати натхнення звідкись, з інших джерел. Хто з цих джерел в твоєму плейлисті?
5: Багато плейлістів саме є в мене в плейлісті. Ну, я маю на увазі, що зараз…
4: У тебе плейлисти в плейлистах.
5: Не маю на увазі, що ти слухаєш плейліст там. Тобто є такий плейліст під цей настрій, під цей, де багато різних артистів. Так, але все одно альбом я дуже слухаю багато. Я назву з таких, за перебріка, як це кажуть, за кордону назву Бруно Марса, якраз в нього вийшов зараз альбом, дуже красивий. Мрію потрапити на його концерт колись.
4: Ну, тобі бажаємо, Іван.
5: Я дякую. Ед Ширан мені подобається, теж багато його слухав, надихався. Ну, от.
4: А з наших українських
5: так, з українських
4: виконавців.
5: Я назву пана Нікова, такий молодий виконавець.
2: Дуже не
4: ти перший, до речі, хто назвав пана Нікова.
2: Мені здалося, я думаю, сам Ніков не розуміє, що він
4: Ніковим.
2: Пан.
4: І так.
5: Так, це з молодої сцени. Я назву Закома Кома, такий співак, який він мобілізувався. Він служить, захищає нас. І в нього, до речі, має бути скоро концерт, хочу сходити. Це Закома Кома, він був в мене на моєму першому концерті, тому для мене він суперважливий такий виконавець в Origin Stage, коли в мене був перший концерт. За кому? Кому назову? З дівчат скажу, звичайно, що Клер. Клер Кажанна назву.
4: Слухай, ну ти слухаєш таких не зовсім попсових виконавців.
5: Чого? Це поп-сцена, мені здається.
4: Ну, ні,
5: але...
4: ну прям поп.
5: Це такий поп.
2: Я б навіть трошки по-іншому сказала.
4: Це, а ну, як радіопродюсер.
2: Це не радіо, просто ще...
5: А, вони не радійне, напевно.
2: Поки ще не радійна історія. Але на сьогоднішній день радіо – це далеко не єдина історія, звідки люди дізнаються про пісні.
5: Ну,
2: бо
5: так,
2: сьогодні
5: є майданчики.
2: Все ж таки, перш за все, це TikTok, YouTube.
5: До речі, Music. Цікаво, а чи орієнтуєтесь як радіопродюсер на ці майданчики?
2: Звісно.
4: Розуміла, що почалося?
5: Ні, мені просто цікаво, якраз ти сказав, що... І, наприклад, якщо ви бачите, що у нього такі цифри.
2: Мій ранок починається не з кави, розумієш? А з...
4: Заліться починає.
2: Мій ранок починається з того, що я серчу цифрові майданчики.
5: Ну, от, наприклад, якщо ви бачите якогось такого артиста, який цифра.
4: Ну, наприклад, трек ікона.
5: Ні, я-то понятний. Я радійний.
2: Якщо я, наприклад, відкриваю для себе цього виконавця, я обов'язково відслуховую на предмет того, як він зайде аудиторії. Тобто моя місія ще спрогнозувати, бо не одразу можна, бо не всі, наприклад, користувачі Apple Music слухають Радіо П'ятниця, розумієш? І мені треба фільтрувати. Да. Але, щоб ви знали, навіть якщо ця пісня не в ефірі Радіо П'ятниця, то в мене вдома
4: вона в твоєму плейлисті.
2: Почта, вона в моєму плейлисті.
4: Бачите? Слухай, ну якщо Нікова ми згадали, тим бачите, я його назвав пан Ніков. Це вже, знаєш,
2: ні,
4: це дає важливості цьому артисту.
5: Ні, це означає, що він чоловік. Якщо б сказав пані, це вже не...
4: Окей? Так, констатація факту. Яку пісню з його репертуару ти, можливо, слухаєш, або вона є в твоєму плейлисті?
5: Так, є насправді багато. Я альбом слухав, і взагалі багато дуже чого подобається з початку його творчості. І мені подобається одна з останніх, називається вона «Якщо це не по-справжньому».
2: Да, і вона теж є в Apple Music.
5: Так?
2: В чартах.
5: Так, вона тримається дуже давно вже в чартах. Мені подобається, я би її би заспівав би.
4: А хто ми такі, що в музичному шоу заборонити тобі її заспівати?
5: Так, тільки, може, я буду підглядати. Я, звичайно, що слухаю багато, але десь не...
4: Але не вивчаю слова. Друзі, абсолютно не втомлююся казати це слово ексклюзивно. В студії Музрум зараз Іван Люленов заспіває трек пана Нікова «Якщо це не по-справжньому».
2: Йо!
1: Музрум. Живий звук.

0: Розрум. Живий звук.
1: Ти уходиш? Все?
2: Ні, хотілося поклон після цього.
3: Знаєте, що клас?
2: Музикантам дякую.
3: Вау!
2: Красиво відіграло.
1: Знаєте, що мені особливо сподобалось в цій пісні? Я скажу чесно, що я її не чув. Ну так трапилось, так буває.
2: Взагалі?
1: Так трапилось. А що мені подобається ці пісні? Що спочатку ти думаєш, що от така вона і буде спокійна і меланхолічна до кінця, а потім бах! І така
3: Ну, так, скажімо так, я цю пісню чула, але в твоєму виконанні вона дуже гармонійна. Я впевнена, що пан Ніков оцінить це виконання і цю інтерпретацію.
2: Передаємо привіт. Ще бажаю разом подивись тіктоки під цю пісню. Там дуже смішно.
1: Смішно?
2: Ні, ну там дуже весело. Там один такий дорослий мужик, може навіть випивший трошки, біля дерева такий лежить, на землі під цю пісню лірично. Дуже завірусилось це.
3: Комфортно.
2: Так.
1: Вайбово і атмосферно під цей трек.
2: Клас.
1: А далі у нас неймовірна новинка цього сезону, і ця рубрика називається «Саундтрек мого життя». Іван, взагалі, але тут хочеться, знаєш, трошечки про фільми поговорити.
2: О, поговорити. Я люблю цю рубрику. Да.
1: Вже любиш, так?
2: Ну, я люблю саме про музику в кіно, дуже люблю про це, цю тему.
1: Це саме воно, Іван, ти відчув. Давай, взагалі, які жанри кіно любиш, фільми?
2: Ну, от якраз таки, і це не співпадіння, насправді байопіки – це мій найулюблений жанр, і я достатньо прискіпливо дивлюсь такі фільми. От один з останніх – це Майкл. Я не слухав багато Майкла Джексона, я знаю хіти, але я не такий прям, ох, Майкл. Я от більше Квін, тому Богемна Рапсодія – це мій топ-фільм з байопіків.
3: Так.
2: Ще я скажу Рей Чарльз, Рей, і про Джеймса Брауна. Оці топ-3, напевно, в мене, які от, мене захопили дуже сильно оці фільми. Ну, саме, от байопіки в мене – це топ фільмів.
1: Жанр. Все.
3: Жанр. А вже ти назвав музикантів з тим не менш.
2: Та байопіки – це ще й про людей, да?
1: Буває, Іван. Ну, Іван просто байопіки тільки про музикантів.
2: Так, ні. Щось я ще дивився, просто зараз не згадаю. Так, музиканти мені були дуже, ну, вони мені близькі.
1: Ну, я думаю, що це абсолютно, якби, даже логічно навіть.
2: Але я хочу сказати саме про Богемну Рапсодію, що це переломний фільм в моєму житті, бо я пам'ятаю, як я його дивився з моїм другом. Що відбулося? Я дивився, був під враженням, і я хотів плакати. Я так подивився його, я дуже сильно хотів плакати, бо був під враженням, ну і він такий, трагічна кінцівка. І я тримався, я такий, ну зараз включать світло, я плачу.
3: А я плачу.
2: Я ж чоловік. Включається світло, всі плачуть.
1: Крім
2: мене. Я як дурак не плачу. І я пам'ятаю, ми сідаємо в машину, і я просто такий відпустив трошки. Ну не скажу, що там прям плакав, але пустив сльозу. Настільки мене воно, не знаю, знайшов себе там. І про любов достатньо багато речей там було, коли він був по дівчатам. Там маю на увазі момент той. Знову попало.
1: А інші? Частини любові?
2: Дивись, давай так скажу. Не засуджуємо, підтримуємо, але не попало в мене саме ця частина. Не будемо її обговорювати. Я, до речі, багато разів дивився цей фільм і одного разу дивився його в автобусах. Оці автобуси класні, оці Гюнсель, як називається? Коротше, забагато.
1: Я давно не їхав.
2: Коротше, я їхав колись, і там було кіно на цих автобусах, і я включав Богемну Рапсодію, і позаду була бабця з онуком, а там, ну, він з чоловіками цілується. Це буває, але це вони дивляться, і такий, блін, мені соромно зараз побачить, що я дивлюсь. І я хотів...
1: Ну, вони теж дивились, Вань. Виходить, що там ніхто не мав вибору.
2: Так.
1: З автобус.
2: І я хотів сказати, що дуже багато потрапляло в мене саме з цього фільму, і далі я надихався. Я до цього дивився лайв, те, що було на Ютубі. Лайв на Аїто, цей концерт. І дуже багато його дивився. Але фільм саме мені розповів його історію.
1: Але ми музичне шоу, можливо, є так. Трек з цього фільму, який би ти сьогодні заспівав
2: є,
1: тут у нас.
2: Цей фільм якраз так вийшло, що там тільки пісні, фільм з пісень.
1: Так, я і питаю, який конкретно ми почуємо сьогодні.
2: Але конкретно для мене це «Love of my life», коли він лежав і отак з мері лежав всього кохане і нагривав отак на фортепіано «Love of my life», мене цей момент дуже зачепив. І потім дуже багато разів слухав цю пісню. Ніколи її не співав, бо це суперскладна пісня, на мій погляд. Не засуджуйте.
1: Ніколи до моменту, поки ти не потрапив до нас.
2: Тож це ексклюзив на Музрум. І...
1: А хочеш ти оголосити?
2: Ні, будь ласка, будь ласка. Я маю нова. Я хотів сказати просто, що я не супер англійську. Він такий прям English-Englishman. І вибачте за помилки, але головне душа і мелодія.
1: От, безумовно.
2: Зауважу.
1: Просто. Я думаю, що всі глядачі і слухачі вже пробачили тобі англійську, яка б вона не була. Тому що зараз у них є ексклюзивна можливість почути пісню «Love of my life» у твоєму виконанні.
2: Я готовий.
0: Музрум. Живий звук.

0: Мозрум. Живий звук.
1: Ваня, от чесно, я б ніколи не ототожнювала тебе з Фредді Меркурі. Ну, там, Стоянівка, Ліга сміху. І тут Ваня Люленов і Фредді Меркурі. Це супер.
2: Дякую.
3: Вау. Я хочу сказати, що унікальність цього шоу, друзі, і це зараз це виконання Івана підкреслило той факт, що Музрум абсолютно унікальне шоу, тому що де ще ви змогли би почути, як Іван Люленов співає трек Фредді Меркурі? Ніде тільки.
2: Так, я би ніде не заспівав. Насправді, я
1: Ваня, оплески, Іван. Респект.
2: Дякую,
1: це
2: дякую.
1: Дуже класно. Це дуже музично. Я як музикант з вищою освітою тобі кажу 12 балів.
2: Дякую, дякую.
3: Полетіли до тебе від Ані.
2: 12 points go to
1: Іван Люленов.
0: Музрум. Слухай в ефірі Радіо П'ятниця та дивись на YouTube-каналі Музрум. Радіо П'ятниця. Реклама. Магазин «Юск» відкривається у Кременчуці. 28 травня – велике відкриття нового магазину товарів для дому та сну на вулиці Київській, 5А, у ТЦ «Сіті Мол».
4: В «Юск» цілий тиждень. Знижки до 70% на товари для дому, а також розіграш матрацу та подарунки першим покупцям. Акційні пропозиції діють з 28 травня по 3 червня.
5: Детальні умови у продавців-консультантів та на «юск.ua/Кременчук».
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Ньюзрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Іван Люленов.
1: Друзі, ми рухаємось далі, і від такого, ну я не знаю, навіть
2: як королівського, я би сказав.
1: Вот, від такої вишуканої музики рухаємось далі в рубрику «Дуети».
2: Опа.
1: І хочемо поговорити.
3: І тут буде зараз вишуканий дует.
1: Каламбур спрацював.
2: Ну хто? Ти спеціально підбирав слово «вишуканий» до іншої пісні, до наступної пісні.
1: Вишуканий дует. Ми вважаємо, що один з вишуканих твоїх дуетів. В тебе вони є, до речі, достатньо.
2: Так.
1: Але ми сьогодні хочемо закцентувати увагу на вишуканому дуеті з Олегом Шугаром.
2: По емоціях глядачей покидає, по емоціях від Фредді Меркурі до панічки.
1: І це прекрасно.
2: Це прекрасно.
3: Слухай, так ми ж слухаємо теж і Шугара,
2: і
3: Фредді Меркурі. І це мені здається.
1: Це як твій плейлист, настрої, розумієш? Так, різні настрої. Так. Тому створимо тут такий, як це назвати, качовий настрій і для нас, так, і для глядачів, і для слухачів. І разом усі ми теж підключимось до тебе.
3: А можна до того я запитаю у Вані, як ви схліснулися з Шугаром?
2: З Шугаром? Насправді дуже проста історія. Він мені написав і скинув демку і каже: «Гоу, запишемо разом пісню». І мені дуже було приємно, і я такий клас взяв, подумав. Насправді дуже багато людей відговорювали, 90%.
3: Від дуету з Олегом?
2: Так, від дуету з Олегом. Ну, не знаю, через там певні свої обмеження стосовно того, що це якийсь артист, я не знаю, веселі в нього пісні і так далі. Ага. І це було в той момент, коли вже вийшли «Теплих вечорів» і вже такий...
1: Що ти переформатувався
2: начебто. Так, я вже переформатував, і мені начебто не можна такі пісні робити.
1: Це і справді було неочікувано.
2: Так, але насправді мені нічого не заважає. В мене є якісь критерії в житті. Я такий дивлюсь на людину, і для мене важливо, щоб вона щиро створювала, займалась. Мета в неї була створювання. У Олега це на 100%. Тому ми і зійшлись.
3: Клас.
2: Так, він про створення, а не про щось інше.
1: Ви зійшлись, народився трек,
2: так,
1: цей «Панічка», який, до речі, качає не одну дискотеку, так? Не.
3: Він став мемним. Для мене «Панічка» – це вже слово, яке увійшло в мій лексикон. І до вашого дуету цього слова в моєму лексиконі не було.
1: Бачиш,
2: це
1: як
2: добре. Це насправді добре.
1: Абсолютно.
2: Бо пісня насправді працює так, щоб не було «Панічки», і так, щоб у вас була гарна
1: «Панічка». Слово це так, в лексиконі так. І все. Ми пропонуємо тобі, знаєш що, зараз фаном, разом з нашим прекрасним музрум-бендом, всі разом
2: поспіваємо
1: заспівати «Панічку».
2: Давайте поспіваємо. Без Олега буде складно, але ви знаєте слова, так?
1: Ми замість Олега.
2: Ви замість Олега, так. Вона ж дуетна, так. Гоу.
1: Поїхали.
0: Музрум. Живий звук.
2: А, так.

0: Мозрум. Живий звук.
1: Клас, дякую за бек-вокал. Кажу, це...
2: Нема за що.
1: Я ж в другому куплеті, це завжди Олег співає. Це так.
3: Ну, ми дуже сподіваємось, що Олег також з'явиться в нашому шоу і буде якийсь...
1: Пишіть в коментарях, якщо хочете, щоб Олег з'явився.
2: Хайте Олега в нашому шоу. От напишіть, і ми обов'язково здійснимо вашу мрію. Якщо це ваша мрія.
1: Так, і щоб він заспівав панічку, але мій куплет.
2: Це вже твоя мрія, так?
1: Як я його, так.
2: Але це було весело. Класно, танцювально. Знаєте що, я думаю, що такі пісні несуть функцію танцювальну, і це круто, і це потрібно. Коли тобі не варто думати, ти можеш вимкнути голову, танцювати, віддатись енергії.
1: А вимкнути голову – це взагалі про багато пісень Шувара.
3: Так,
1: дякую за реакцію.
3: В цьому і цінність, мені здається.
2: Ой, до речі, так. Можливо, він... Я думаю, що він це і закладає.
1: Це і закладає. Я з ним спілкувався, він так і сказав. Так, багато артистів закладають сенси, закладають думки, щось подумати. І ти сидиш такий, та скільки можна думати?
3: Так, мені здається, ми не просто так про Шугара заговорили, але давайте все ж таки згадаємо, що у нас сьогодні перший випуск нового третього сезону «Музрум». І наш наступний крок – це рубрика, яка перейшла з другого сезону.
1: Так.
3: «Лагідна українізація».
0: «Музрум» – шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде «Радіо П'ятниця». Реклама.
4: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kup.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
5: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера.

0: Не виходячи з дому, вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Реклама.
3: Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
2: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
4: Не є лікарським засобом.
2: Реклама.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Іван Люленов.
5: Наш наступний крок – це рубрика, яка перейшла з другого сезону.
6: Так.
5: Лагідна українізація.
6: О, це ви перекладаєте пісні, так?
7: Так,
6: тут?
7: Ну,
6: я дивився.
7: Бачиш?
6: Ні, я дивився.
7: Я вже розлетів.
5: Слухай, Ваня, ну ти взагалі, от особисто для мене, є втіленням взагалі такого терміну, можна сказати, як лагідна українізація. Бо ти людина, яка не народилась в Україні, ти людина, яка експат, так би мовити.
6: Хто? Ну, сподіваюся, комплімент. Да, давайте далі.
7: Не, можливо, і не потрібно знати значення цього слова, Вань.
5: Але, тим не менш, ти українізований.
7: Максимально.
5: Максимально.
6: Так. Поки що.
7: Констатував факт.
6: Ні, поки що як в поліції. Знаєш, що ти українізований.
5: Тоді, так.
7: Так, я розповім про рубрику, Аня. Ваня, ти вже бачив, як ти кажеш, наші деякі адаптації українські, так? Що у нас відбувається? Наш креативний продюсер Роман Дігтяр бере світовий хіт. От сидить і думає, у нас буде Іван Люленов. Яку ж пісню йому підібрати і зробити українську адаптацію йому? От, він робить українську адаптацію, і, власне, артисти тут співають ці пісні вже українською мовою. Рома довго думав, я думаю.
6: Світовий хіт прям.
7: Так, ну, та, до речі, дійсно, світовий хіт гурту «Озон».
6: Опа!
7: А от далі ти продовжиш, я думаю, так, назву, ти скажеш більш хіт.
6: Драго Сидінтей, так?
7: Безумовно, безумовно.
6: Ну,
7: бачите,
6: це...
7: як Рома потрапив в ціль?
6: Ну, я тут і оригінал міг заспівати, але ладно, якщо є.
7: Абсолютно.
6: Якщо є переклад, то...
5: Ну, в тому є певна логіка.
6: Так,
7: Українізуй вже і цей хіт.
5: Бо Дан Балан, який є учасником гурту «Озон», був учасником гурту «Озон», ви ж з ним там десь землячки.
6: Та, звичайно, ми через дорогу бачимося регулярно. Жартую, я ніколи його не бачив.
7: Якщо що, так?
6: Да, я би хотів дуже. Дан, якщо ти мене бачиш, якщо ти мене чуєш, зустрінемось на заправ на в'їзді в Кишини.
7: Я думаю, що після цього переспіву Дан це почує, побачить, напише тобі, ви спишете ці
6: зустрічі. Так, так, так. Ну, я би хотів з ним зустрітись давно, і може якийсь фіт, може просто він такий, та співай ти, я вже не співаю. На тобі всі мої пісні.
5: Ні, ну ще співає.
6: Ні, він співає. Я маю на увазі, там пройде певний час. В Україні я бачу, що він, ну, не бувало його давно, але пісні та класні.
7: Ну, дивись, може ти зараз переспіваєш українською мовою, і Дан скаже, віддай.
6: І Дан кине скаргу на YouTube-канал.
7: Дан, ну, майте
6: напиши, чекаємо коментар.
7: Краще в Муз-рум.
6: О, це було б цікаво.
7: Я не сумніваюся. Тож, не будемо тягнути час, зараз тобі прийде текст.
6: Текст.
7: Дивись, на телефон.
6: Так, від Романа.
7: Не хвилюйся, Опа. Це так шокуються всі артисти, які отримують текст.
6: Так, одразу скажу, що «Маяхі» не перекладається, тому що ми співаємо «Маяхі». Ви допоможете мені, так, зі мною? «Маяхі», «Маяху», «Маяха», «Маяхаха».
5: Ні. «Маяха», от «Маяхаха» я підспіваю.
6: Так, домовляємося.
7: А «Маяху»?
6: «Маяхі», «Маяху», «Маяхо» третє, «Маяхаха». Я сам не орієнтуюсь, але зорієнтуємось, так.
7: Зорієнтуємось по факту.
6: По ходу, так.
7: Друзі, не втомлюйтесь.

0: будеш повторювати.
1: Ексклюзивно.
2: Прем'єра.
1: Тут дійсно прем'єра україномовної версії треку
2: Dragos Sedentei.
1: Так, щоб не кавер.
2: Українською липова любов або любов з липи.
1: Так.
3: Ага.
1: Так, українською мовою у виконанні Івана Люленова.
4: Музрук. Живий звук.

0: Нозрук. Живий звук.
1: Знаєте, на чому я себе спіймала? Що раніше в Україні знали молдовську мову за піснею «Меланхоліє».
2: Дуже мелодія.
1: А сьогодні «Драгонстадінтей».
3: «Драгонстадінтей» – це любов. «Драгонстадінтей».
2: Дан, ну, я впевнений, що вам це має сподобатись.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде. Муз-рум. Слухай в ефірі радіо «П'ятниця» та дивись на YouTube-каналі «Муз-рум». В Україні 19-та. Ви слухаєте радіо «П'ятниця». Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Іван Люленов.
2: Рухаємось далі. Так. У нас є ще одна неймовірно цікава нова рубрика. Вона називається «Гендерний обмін». Тихо, музичний.
1: Музичний, так. Раніше я казала лікаря в студію і
2: лякала всіх зірок.
1: Насправді все дуже просто. Ми пропонуємо заспівати пісню артиста, артистки протилежної статі. Тобто трішечки взяти на себе інші, як ми вже...
2: Ролі музичні. Але в цьому випадку у нас нестандартна ситуація сталася. Іван виявив бажання сам обрати і артистку, і трек.
3: Розкажи, як я і сказав, ви ж бачили, кого я слухаю з плейліста, тому я того і співаю, бо хоча б, щоб орієнтуватися в піснях. Так, я обрав пісню Клер.
2: Чому?
3: Пісню,
2: це
3: кажу,
2: дуже
3: співачку
2: цікаво.
3: Клер, співачку Клер, пісню «Любов». Чому? Тому що, по-перше, мені дуже подобається, а по-друге, це, знаєш, я вже зробив на концерті пропозицію Клер зробить фіт разом.
2: Добре, що ти не зупинився на слові пропозицію.
3: А там так і було. Я з квітами, я зробив, це дуже красиво, це ж пропозиція. О, зробив фіт, а зараз заспіваю, і це буде пропозиція номер 2.
2: Зробив пропозицію зробити фіт.
3: Так, я зробив, Клер сказала так. Так, і в нас
2: тож
3: це буде,
2: нам чекати
3: в нас
2: фіт.
3: Буде фіт, він
2: клас.
3: Вийде.
2: Ось справжній ексклюзив.
3: Так, в нас буде фіт, зараз просто хочу заспівати, щоб розказати вам про її творчість, бо мої ви вже чули, і заспіваємо.
2: Ну і ще один реверанс в її сторону,
3: так,
2: щоб вона не передумала.
3: Так.
2: Так,
3: супер. Пісня «Любов» або багато хто знає «На глибині» по цим рядочкам, бо це приспів.
2: Класно, давайте прямо зараз слухати трек «Клер «Любов» у виконанні Івана Люленова.
3: Ексклюзивно.
2: Ексклюзивно в студії «Музрум», безумовно. Оплески.
0: «Музрум» – живий звук.

0: Мозрум. Живий звук.
1: Ти захотів трудом.
2: Мені подобається, дорогий куплет теж.
1: Я впевнений, що тепер у Клер немає шансів просто. Вона не зможе тобі більше відмовити, ну, і це... ми дочекаємося.
2: А вона не відмовляла, все добре.
1: Не зможе передумати.
2: А, дякую, дякую.
1: І ми дочекаємося цей фіт.
3: Лера, привіт! Я тут на передачі.
1: Привіт, Лера, чекаємо тебе в Мозрумі.
2: О, клас! Я сьогодні всім артистам
1: кажу, чекаємо вас в Мозрумі. Приходьте, у нас дивіться, як душевно, музично, класно. Правда,
2: так,
1: Ваня?
2: Мені подобається, я.
1: Зрозуміли?
2: Я вже забув, що я на передачі навіть.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на Радіо П'ятниця. Далі буде. Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Меблі Спорт. Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
5: На меблевій фабриці Меблі Спорт ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
4: Від затишного провансу до суворого лофту.
5: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
4: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
5: Меблі Спорт. Раківка Олександра Білаша 2Х
4: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Я вже забув, що я на передачі навіть.
1: Так, Ваня, ти забув, що ти на передачі, а ми не помітили, як ми вже підійшли майже до фінішу.
2: Ну, слухай, але це ще не кінець.
0: Так. Що ще є?
2: Ти вже артист, який має хіт безумовний, який може співати, ну, багато українців підспівують.
1: Це знаєш, як визначається?
0: Як?
1: Коли не всі ще відклали собі ім'я Іван Люленов, але... Ти що, не знаєш пісню, і що це коїться, і що це коїться? А, так, да. Оце безумовний хіт.
0: Не називають по імені, а кажуть, а, це ж цей Шовковиця.
1: Це усе, так, це Шовковиця.
2: От, власне, ти маєш цей великий хіт Шовковиця. Розкажи трошечки про нього перед тим, як ми його, безумовно, почуємо у нас в студії.
0: Так, ну, по-перше, треба сказати, що це...
2: Дует,
0: да, так, з Артемом Дамницьким. І якраз, мені здається, зараз, коли розквітає Шовковиця? Десь, ні, влітку, ладно, не під хотів підв'язатися, але воно не підходить. Але трошки все ж таки в цей період, рік тому, і вийшла Шовковиця. Вона десь так...
1: Боже, їй всього лише...
0: Так, це рік. Лише рік
1: таке
0: пройшов.
1: Таке враження, що їй вже багато...
0: І в мене так.
2: Рік, я пам'ятаю буквально, що ми, коли запросили Івана на концерт Музруму в Origin Stage, мав Іван співати... От вам закулісна історія. Мав Іван співати іншу пісню. От я...
0: І я не пам'ятаю.
2: Справді не пам'ятаю, яку, але ми побачили, як... Там інша пісня була, але ми в процесі підготовки до концерту ми побачили, що пісня нова, оця Шовковиця, просто стрімко в усі чарти, і мені... От я не пам'ятаю, хто, мені здається, що Аня навіть сказала Разник, треба пісню змінювати, там такий хіт. І я включив, і прийшов до музикантів, кажу, сорі, ребята, знаю, що вивчили іншу пісню, але треба змінювати.
0: Так, насправді, ми самі писали на кліпі з Артемом, на кліпі «Техно», я пам'ятаю, але я хочу розказати про наше бачення. Є такий благодійна передача, благодійний проєкт від Bad Street Boys. Ми з Артемом були запрошені на наше бачення, ми відвиступали наш номер, але була повітряна тривога і треба було щось давати в ефір. Бо це був прямий етер нашого бачення, і справжнє Євробачення. І це було підвальне приміщення. І до нас приєднався Володимир Дантес, бо на той момент він сказав, класна пісня, давайте я теж поспіваю з вами. І ось ми, поки йшла повітряна тривога, співали по кругу Шовковицю в цьому підвальному приміщенні. І люди тоді побачили в прямому етері і писали після цього ефіру, вау, клас, коли вийде. Ну, я думаю, що це теж дало...
2: Поштовх.
0: Точно дало якийсь поштовх і наше бачення. One Love цієї передачі. Подивіться, якщо не дивилися.
2: Ну, дякуємо і проєкту, і ще й дякуємо за те, що цей проєкт подарував нам, можливо, цей трек. Раптом ви його не випустили.
0: Так, так. Ні, ми випустили 100%, але я думаю, що цей проєкт відкриває дуже багато артистів, таких як гурт Алібі, там з'явився в тому році.
2: Ти хочеш сказати?
0: Віталік,
2: ну давай так,
1: гурт Алібі, якому вже більше 20 років.
0: Я хочу сказати гурт Алібі. Віталій Козловський там відкрився. Давайте так, не відкрився, а перевідкрився. Тобто це було таке
2: рестарт,
0: повернення в цих передачах.
1: Знаєш, що відчувається? Що ти все ж таки не український. І, да. Що в шоу-бізнесі в українському ти не так давно. Але ми тобі це прощаємо.
0: Ні, я маю на увазі, що я їх знаю, вони були до цього, але ця передача відкрила для нової аудиторії. Я, звичайно, що їх не знав. Для мене люди як з ностальгією на них дивляться, так, глядачі. А я дивлюсь, як на нових артистів, тому що я тільки от знайомлюсь.
2: Тобто Піна Калада, яку Роман Дігтяр, до речі, переклав, поплатив ще раз йому. Так, адаптацію зробив. Тобто ти її вперше почув?
0: Ну, як я почув? Так, українською я вперше почув. Я не знав ту версію.
1: О, ти бачиш,
2: клас.
1: Що робить проєкт Музрум з новими іменами в українському шоу-бізнесі?
2: Нам що залишається взагалі зробити? По-перше, подякувати нашим глядачам за те, що ви дивилися нас, дивитеся і будете продовжувати дивитися, я сподіваюся на це. Підписуйтесь на цей канал, залишайтесь з нами. Наостанок хочу обов'язково висловити свою величезну подяку людям, без яких це шоу неможливо, а саме наш прекрасний віртуозний Музрум Бенд у складі барабани Віталій, бас-гітара Ігор, оплески, гітара Олександр і клавіші Марія. Ну і звісно, окремою подякою виділити всіх наших партнерів, без яких наше шоу неможливо.
1: І, друзі, і в новому сезоні ми дякуємо нашому інформаційному партнеру Радіо П'ятниця. Настрій П'ятниці щодня.
0: Клас.
2: І залишаємо вас не одних, а з Іваном Люленовим і його безумовним хітом «Шовковиця».
3: Музрум. Живий звук.

Музрум. Живий звук. Музрум. Слухай в ефірі Радіо П'ятниця та дивись на YouTube-каналі Музрум. Музрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Іван Люленов.

0: обійму.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході буде похмуро, день пройде без опадів, а на термометрах 17-20 градусів тепла. На сході хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме, за вікнами 13-17 з позначкою плюс, переважно сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується хмарна погода, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 тепла, день у Києві буде похмурим. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів, в день можливий дрібний дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Привіт, мала. Салют, бонжур. Хотів сказати, що ти диво, бо ти як я, ти любиш пиво. Отож сьогодні, як завжди, до зустрічі. Люблю.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Спеціальна реклама.
1: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортуна.

0: Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
1: Я не

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході буде похмуро, день пройде без опадів, а на термометрах 17-20 градусів тепла. На сході хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме, за вікнами 13-17 з позначкою плюс. Переважно сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується хмарна погода, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 тепла. День у Києві буде похмурим. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів, в день можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: бо ти моя кінозірка.
1: Тут кожна пісня ваша улюблена. Радіо П'ятниця.

Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході буде похмуро, день пройде без опадів, а на термометрах 17-20 градусів тепла. На сході хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме, за вікнами 13-17 з позначкою плюс, переважно сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується хмарна погода, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 тепла, день у Києві буде похмурим. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів, в день можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі морем, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Сонце в небі.

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій

У цьому місті я буваю дуже рідко, і от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

В Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

Тарірірам, розбите серце я не віддам. Тарірірім, тарірірам, сьогодні п'ю і гуляю сам. Тарірірім, тарірірам.

Нетиха українська ніч на радіо П'ятниця. Коти співають, ми підспівуємо. Весна на радіо П'ятниця.

0: Ось тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Сонце в небі, пісня в колонках. Весна на радіо «П'ятниця».

так скажу, всі гроші не заробиш. Кохання теж потрібно мужику. Ми з Раєю розстались, рибу ловлю.

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Президент Володимир Зеленський підписав закон, що відкриває Україні доступ до 90 мільярдів євро допомоги від Євросоюзу. Гроші підуть на бюджет і оборону, повернення цих коштів планують покривати за рахунок майбутніх російських репарацій. Фактично, це довгострокова позика, що для України працюватиме як фінансова підтримка на пільгових умовах. Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що наша країна не повинна буде повертати вже отримані транші репараційного кредиту, навіть якщо не виконає частину умов. Водночас, у разі невиконання зобов'язань, країна просто не отримує наступні виплати. Російські окупанти не полишають спроб вийти за межі Покровської агломерації у Донецькій області. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, противник намагається прорвати оборону малими піхотними групами та застосовує тактику просочування. Водночас українські сили, як зазначив Сирський, завдають значних втрат російській армії та продовжують активні дії на окремих ділянках фронту. Україна змогла змінити баланс сил у Чорному морі та фактично витіснила російський флот до його баз. Про це заявив Єврокомісар з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс. За його словами, це стало можливим завдяки ефективному використанню українських морських і повітряних дронів, що обмежили дії російського флоту в регіоні. Кубілюс також зазначив, що перелом ситуації на морі розпочався після боїв за острів Зміїни і знищення крейсера «Москва». Він назвав нинішній стан російського флоту найбільшою морською поразкою Росії за понад 100 років. Київське «Динамо» продовжило контракт з вінгером збірної України Андрієм Ярмоленком. Нова угода розрахована на один рік. Для 36-річного футболіста це буде четвертий сезон після повернення до рідного клубу. Минулого сезону Ярмоленко забив 9 голів в українській прем'єр-лізі і став другим бомбардиром команди. Водночас йому залишили ще 2 м'ячі, щоб перевершити рекорд Максима Шацьких за кількістю голів у чемпіонаті України. Нагадаю, киян за підсумками чемпіонату фінішували в турнірній таблиці УПЛ на 4-й сходинці. Однак завдяки виграшу Кубка України представлятимуть нашу державу в лізі Європи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні готують пенсійну реформу, що передбачає перехід від спеціальних пенсій до професійних. Про це розповів міністр соціальної політики Денис Улютін. За його словами, нова система дає змогу формувати пенсійні накопичення вже після першого року роботи або служби, а кошти зберігатимуться навіть у разі зміни професії. Окремо для учасників бойових дій розглядають додаткові державні надбавки. В уряді також зазначають, що професійні пенсії фінансуватимуться за рахунок внесків роботодавців, а вже призначені виплати збережуться. Російській ракеті «Орешник», якою били по Україні, виявили російські та білоруські компоненти, заявив уповноважений президента із санкційної політики Владислав Ласюк. Каже, наші фахівці досліджують уламки та фіксують серійні номери деталей, попри спроби росіян їх приховати. Отримані дані передають міжнародним партнерам. Ласюк також зазначив, ракета містить застарілі компоненти, що виготовили у 2014-16 роках, зокрема на білоруському підприємстві «Інтеграл». Водночас посадовець наголосив, «Орєшник» залишається складною ціллю для перехоплення і становить серйозну загрозу. Президент Володимир Зеленський висловив підтримку Румунії після удару російського дрона по житловій багатоповерхівці в місті Галац. За словами глави держави, Україна готова надати Румунії допомогу в разі потреби. Також Зеленський закликав посилити санкційний тиск на Росію. Зі свого боку, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Київ пропонує Бухаресту посилити спільну протидію російським дронам після інциденту. Він наголосив, зміцнення української системи ППО та посилення санкцій проти Росії є ключовими для безпеки Європи. Український науково-дослідницький криголам

0: Атмосфера завершив п'ятий антарктичний сезон і повернувся до порту Кейптауна в Південноафриканській Республіці. Як повідомили в Національному антарктичному науковому центрі, цей сезон став рекордним за тривалістю та масштабом робіт. Він тривав понад 7 місяців і включав 9 рейсів до Антарктики. За цей час вчені досліджували зміни клімату та морські екосистеми, а також розширили географію спостережень. Крім цього, ноосфера забезпечувала міжнародні наукові експедиції та доставку вантажів на станцію «Академік Вернадський». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Пісні для будь-якої компанії. Радіо П'ятниця. Саме серденько.
1: Знаєш, в мене не більше вже хруст пальців і купа копійок в моїй кишені. Я просто хочу подивитися у вічі, попасти в самий-самий цей.

Хвилини пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні.

Поцілунком мене спаси, кожен день сліпну від краси. Ти богиня земна, ти небесне дівча, ти красива, така я не вірю очам.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

А час не повертається назад. Коли ж ти підросла,

0: В Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Президент Володимир Зеленський підписав закон, що відкриває Україні доступ до 90 мільярдів євро допомоги від Євросоюзу. Гроші підуть на бюджет і оборону, повернення цих коштів планують покривати за рахунок майбутніх російських репарацій. Фактично, це довгострокова позика, що для України працюватиме як фінансова підтримка на пільгових умовах. Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що наша країна не повинна буде повертати вже отримані транші репараційного кредиту, навіть якщо не виконає частину умов. Водночас, у разі невиконання зобов'язань, країна просто не отримує наступні виплати. Російські окупанти не полишають спроб вийти за межі Покровської агломерації у Донецькій області. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, противник намагається прорвати оборону малими піхотними групами та застосовує тактику просочування. Водночас українські сили, як зазначив Сирський, завдають значних втрат російській армії

0: та продовжують активні дії на окремих ділянках фронту. Україна змогла змінити баланс сил у Чорному морі та фактично витіснила російський флот до його баз. Про це заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андріс Кубілюс. За його словами, це стало можливим завдяки ефективному використанню українських морських і повітряних дронів, що обмежили дії російського флоту в регіоні. Кубілюс також зазначив, що перелом ситуації на морі розпочався після боїв за острів Зміїни і знищення крейсера «Москва». Він назвав нинішній стан російського флоту найбільшою морською поразкою Росії за понад 100 років. Київське «Динамо» продовжило контракт з вінгером збірної України Андрієм Ярмоленком. Нова угода розрахована на один рік. Для 36-річного футболіста це буде четвертий сезон після повернення до рідного клубу. Минулого сезону Ярмоленко забив 9 голів в українській прем'єр-лізі і став другим бомбардиром команди. Водночас йому залишили ще 2 м'ячі, щоб перевершити рекорд Максима Шацьких за кількістю голів у чемпіонаті України. Нагадаю, киян за підсумками чемпіонату фінішували в турнірній таблиці УПЛ на 4-й сходинці. Однак завдяки виграшу Кубка України представлятимуть нашу державу в Лізі Європи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

видно паляниці, соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком, його розбудила, так.

настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: В Україні 3-я година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні готують пенсійну реформу, що передбачає перехід від спеціальних пенсій до професійних. Про це розповів міністр соціальної політики Денис Улютін. За його словами, нова система дасть змогу формувати пенсійні накопичення вже після першого року роботи або служби, а кошти зберігатимуться навіть у разі зміни професії. Окремо для учасників бойових дій розглядають додаткові державні надбавки. В уряді також зазначають, що професійні пенсії фінансуватимуться за рахунок внесків роботодавців, а вже призначені виплати збережуться. У російській ракеті «Орєшник», якою били по Україні, виявили російські та білоруські компоненти, заявив уповноважений президента із санкційної політики Владислав Ласюк. Каже, наші фахівці досліджують уламки та фіксують серійні номери деталей, попри спроби росіян їх приховати. Отримані дані передають міжнародним партнерам. Ласюк також зазначив, ракета містить застарілі компоненти, що виготовили у 2014-16 роках, зокрема на білоруському підприємстві «Інтеграл». Водночас посадовець наголосив, «Орєшник» залишається складною ціллю для перехоплення і становить серйозну загрозу. Президент Володимир Зеленський висловив підтримку Румунії після удару російського дрона по житловій багатоповерхівці в місті Галац. За словами глави держави, Україна готова надати Румунії допомогу в разі потреби. Також Зеленський закликав посилити санкційний тиск на Росію. Зі свого боку, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Київ пропонує Бухаресту посилити спільну протидію російським дронам після інциденту. Він наголосив, зміцнення української системи ППО та посилення санкцій проти Росії є ключовими для безпеки Європи. Український науково-дослідницький криголам «Ноосфера» завершив 5-й антарктичний сезон і повернувся до порту Кейптауна в Південно-Африканській Республіці. Як повідомили в Національному антарктичному науковому центрі, цей сезон став рекордним за тривалістю та масштабом робіт. Він тривав понад 7 місяців і включав 9 рейсів до Антарктики. За цей час вчені досліджували зміни клімату та морські екосистеми, а також розширили географію спостережень. Крім цього, «Ноосфера» забезпечувала міжнародні наукові експедиції та доставку вантажів на станцію «Академік Вернадський». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня.